0: eyes. Look into the sun as a new day's rise.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
2: Рация.com.